Биыл тарым дашөсүнөн энди гана окуу табышкан Пан Ван Хуй 7-нче айда кечтердик шебираканасына расмий кирип, компьютер менен өрнөк сызуучу болду. Ары шебираканадагы эң жас мүшөгө айналды. Көпчүлүктүн өнөрдү колмо-кол үйрөтөтүнүн, апеке сиңилдеринин бир жерге жыйналып, жаңы өрнөктөрдү акылдашатынын көргөн ал, осы бир шагын шебиркананын барлык адамдын бирликте дамууна, бирге алга басууна мүмкүндүк жасайтын тогуру экенин сезинди.

Анын өзгөчө мээндеги ашкерлиги сезинүү үлгүсүндөгү той салты конагасы салтанаты базардагы той тартымдуу коюлду. Бул арада саякатчылар көрөрмөн эмес, кайта куттуктоого келген конак болду.